0: Juflet i jonë Shqipës, mirë ditan, dhe gjusë të ndëruar, mirë dita këtu me Nitën, mirë dita Nita.
1: Mirë dita Sakim, mirë dita të ndëruar dhe gjues, dhe mirë se erdhën në programin e së djeles.
0: Ja, sot, më të themi, do të kemi një program shumë të veçantë, Nita.
1: Po si gjithmonë, jemi të ngjeshur me aktualitet, dhe në momenti që ne vendosim ta rrajmë një temë më gjerësisht herës tjetër, ndos diçka tjetër.
0: Edhe më e madhe. Dhe kështu që do të kemi rastin të flasim shumë sot, do të kemi të ftuar sot këtu, do të kemi Agustin Palokën. Agustin e kemi ftuar sot, do të flasim për gjerësisht për integrimin evropian, se është i specializuar në këtë mes. Do të flasim edhe për politikën e Kosovës, do të kemi edhe Ragipin. Me Nitën do të flasim shumë, kështu që do të qetë paka shumë kjo emision, mërë të Nazakun me telefon nga Tirana.

0: Ja, yeah, pa eni das, sot?
1: Po, sot do të diskutojmë për shumë tema. Kemi nisur radhën e kaluar, do të diskutonim, në fakt, do të zgjeronim më shumë debati në lidhje me UÇK-n. Ma shkas nga një shprehje që kemi ne në Shqipëri, që thuhet çudia më e madhe zgjat 3 ditë. Dhe jo sepse njerëzit mësojnë, po sepse në Shqipëri çdo 3 ditë ka një çudi akoma tjetër më të madhe. Kështu që le të themi që aktualiteti është i rrëmbyer nga një sër të rejash, disa me ngjyrë roz, disa me ngjyrë blu, disa me përmasa europiane, kështu që nga do ta fillojmë Sakib?
0: A tani ja kjo është pyetja, ka të ta fillojmë se vërtet ka shumë subjekte si duhet trajtuar. Thash, lajmëruam se nga Tirana do të kemi mentorin, me mentorin do të flasim sigurisht për këta pikërisht që përmende ti, edhe për politikën në Shqipëri. Këtu me Agustin do të flasim për situatën, mund të themi, integrimin evropian, në më mirë me thënë, edhe Agustini e njefë po ashtu mirë dhe politikën në rajonale, kështu që do të kemi një emision të gjërë me dy analistat të fort, mentori si Agustini do të qenë shumë të fort për të në dhënë më tepër informacione rreth rajonit.
1: Në Mosgaboj kemi diku tjetër edhe që do të diskutoj për situatën e protestave në Bruxelles.
0: Pa tjetër, atëherë do të kemi Galun këtu, do të flasim për manifestimin që u majtë dje, u majtë këtu në Bruxelles, manifestim si mund të quajmë këtë manifestim me një datë tjetër?
1: Mund të quajmë manifestim për shumë gjyrësh, sepse me sa duket ka qenë e dukshme prezenca e disa elementëve me ngjyra portiake goxha të fuqishme.
0: Ja, pikërisht kjo se të këti e një datë nuk është normale, edhe sinqerisht unë kam njerëz të mi aty si ishin manifestimi pashë edhe shof me dhimje si ka mundësi me shku më rëndit mas një deputeti i parlamentit evropian që është i partis punës Belgjikës, partia ma ekstremiste si ekziston këtu në Belgjikë, edhe më rëndit mas aty, si ka mundësi kështu, ku shkojmë ne kështu?
1: Ndoshta mendoj që tentativa e qëllimi ndoshta ka qenë i mirë në kuptimin që le të mobilizohemi dhe të protestojmë, por ndoshta mbështetja e parë që është ofruar ka qenë nga këto element dhe njerëzit e kanë ndjekur, mendojmë, domethënë apo ti mendon që mund të ketë pasur një analizë më të thellë dhe arsye më të fuqishme për pjesëmarrjen e këtij personi?
0: Nuk është normale se në personat e tillë të vinë gjë të suportojnë problemet në Shqipëri. Come on. Ku jemi? Ku ndodhemi ne këtu? Ku ndodhemi? Kjo është lesa nga ta lëm aspektin folklorik me një anë.
1: Po.
0: Por kjo është aspektin politik është shumë e dëmshme. Edhe kështu që këto do të debatojmë edhe me Galo se do të jetë këtu. Theksojmë për dëgjues se sot është një manifestim po ashtu pranë instancave evropiane për Kosovën, për UÇK-n, për mbrojtjen të liderëve të ushtrisë shqiptare
1: të Kosovës. Po. Pa, shpresoj që t'ja dalin, shpresoj që organizojnë.
0: A do të vjen Rakipi të ndapë këtë informacion, se Rakipi është në manifestim.
1: Është në terren, super.
0: Është në terren, kështu që jemi do të jemi të informuar, do të jemi informuar, rini me ne, mos u largoni. Ja, Anita, flasim pak më vonë bashkë.
1: Po.

0: Anita, kemi pak probleme teknike, mosh me të vazhdojmë pak bisedën këtu derisa të rregullohet pak a shumë kjo çështja e muzikës, se muzika është pak
1: okay.
0: Po ja, dëgjoj se si zakonisht ne ku vim këtu ja, u rregulluar.

0: Janë, vazhdim të emisionit për sot. Ja, Ragipi në erdi. Ragi, përshëndetje.
1: Përshëndetje edhe juve në studio.
0: Ti vjen nga manifestimi.
1: Po,
0: dëgjosh.
1: Po, Sakip.
0: Si duki... Ne e pak informacion e vush.
1: Me thënë drejten, unë isha sot... dikun prej orës 2, për arsye se kisha ndo mendjen që pa tjetër t'jam në radio.
0: Do,
1: sot dhe ishte një takim që pëmbohet aty dikun në për institucioneve evropiane.
0: Do.
1: Ka fillu rreth orës 2, mirë po, ajo pjesa e fjalimeve, deri sa unë isha aty, nuk duke pritë ende njerëz nuk filloi mirë, po me thon drejtën ishte një pjesëmarrje solide. Natshesh, domethën ishte mbushur për plot, edhe shifet se domethën shumica e njerëzve dhe qytetarëve këtë çështje e marrin me matjen e vlerave të UÇK-s dhe ajo që ka ndodhi domethën me katërshën në Hagë ishte një diçka që vërtet ishte e papranueshme edhe për opinionin edhe për rrjedhat e ngjarjeve që ka ndodhur për ish Jugosllavin në përgjithësi. Do të thonë ka një ndryshim të madh edhe me Bosnin edhe me Kroacin tash se si ka ndodhur çështja në Kosovë. Kjo po ndodh gjithashtu për çdo natë edhe në Prishtinë, ashtu ndodh edhe në gjitha qendrat.
0: Ore, mirë, po çamu zgjidhjet e manifestime tash se këtu është Pijanida.
1: Këtu e kam hallin edhe unë, do të thonë e thash para dy javëve këtu, për arsye se bindja ime është që nuk ndryshojnë rrjedhën.
0: Po më thashë, nuk është pak folklorike kjo punë?
1: Shiçosa kip. Megjithatë, populli në Kosovë dhe në Shqipëri është mbush me një energji.
2: Po.
1: Nga ato çka ka pas, ai don me shpreh dikun.
0: Po.
1: Tash, domethënë, pas një plejade të gjatë, pas një periudhe kohore, domethënë, heshtje ndodhin ato. Mirë po, është për të arkesë se nuk kemi një sistemim të mirëfill të rrjedhave të ngjarjeve.
0: Fal, Rakim, fal, po nuk po flas për ato si bën në vend atje në Shqipëri, në Kosovë. Flas për ato si bën këtu jashtë dhe mos këtu. Kjo këtu jam çështë çështë politike, si thotë jeni do?
1: Jo, që edhe vetë edhe një fjali. Vërtet, unë tash në dëgjova që Bruxelles do të ketë me datën 10 përsëri edhe një manifestim tjetër.
0: Për shembull?
1: Domethënë, kjo është një moskoordinim.
0: Prapë për UÇK-n?
1: Prapë, domethënë.
0: E kush organizon tani këtë? Se për këtë për sot e dim se kush organizon, por me datën 10 kush organizon?
1: Nuk e di. Nuk jam në dieni më shumë, po vërtet po kalon pak në folklorizëm edhe përshtypja i me është
2: ajo. Edhe pjesa e UÇK-s?
1: Po.
2: Edhe pjesa e UÇK-s po kalon folklorizëm?
0: Jo, manifestimet.
1: Me thonë drejtet, manifestimet që faktikisht po mbahen me një eufori tonë, dhe me thonë në krejtë Evropën, do t'isha shumë i lumtur se kur ta ndryshojnë në rrjedhën. Kjo është.
2: Por në fund të ditës ti mendon që edhe protestat për situatën në Shqipëri dhe protestat për situatën e UÇK-s janë transformuar në diçka folklorike apo vetëm ato që kanë bënë me Shqipërinë?
1: Unë po mendoj se duhet një organizim më i mirë.
2: Okay.
1: Dhe me thonë, edhe në Shqipëri isha dëshmitar edhe dje, dhe me thonë, në para këshillit ministrave, vërtet kishte pak veta, ku? Dhe me thonë, më në bënë të rrjedha.
0: Ku ishe djeti? Falë.
1: Këtu në Bruxelles.
0: Po, shau mbajtu?
1: Është mbajt përsëri, dje një takim, dhe me thonë, në mbështetjet protestave në Shqipëri, mirë po, për mua, dhe me thonë...
0: Në manifestimi që majtë dje këtu në?
1: Ishte motër me atë që mbajt në Plas Luxemburg. Këtu ja prafërsisht njëjtit njerëz nuk kishte.
0: Do të flasim për to se do të vjen zoti Gallo këtu, dhe do të flasim për këtë pjesë.
2: Po
0: do ta diskutojmë shumë hollësisht këtë pjesë, hollësisht.
1: Dakor, se poshtë ndjekim.
2: A ka të bëjë kjo më shumë me organizatorët sesa me shpirtin e protestës, sepse ndoshta organizatorët, unë nuk e di kush janë, po organizatorët mund të kenë domethënë bindje politike të caktuara dhe mund të kërkojnë.
0: Tani ne nuk do futemi në detaj se nuk ta takonë më futë në detaj, ne jenë në pikat e gjërë të tasim, e këtu më shdo gjërë si botë është politike, edhe është ansore politike, është që nuk është e mirë, kjo një e ditë, dhe se flasim për që këtë më qëtë dishka komptare, atë të të mund më organizuar, më organizuar dhe më e pjekur, jo kështu hopa unë çova në mes e mbra media me bënë manifestim, o burrat me manifestim. Nuk shkon kështu tani, ja me datën 10 pas kanë manifestim tjetër, atëherë do të thosë këtu kanë lind divergjencat dhe do të lindin akoma ragip.
2: Ndoshta mirë do të ishte që njerëzit të bashkoheshin në fakt, edhe të shikonin kush.
0: Anita, unë e kam një problem seriozisht, e kam një problem se ku mbashim ne manifestim ragip, ishim ashtë të pjekur, ashtë të vendosë dhe kishte jehor ashtë të fort, ore vitë shtypi i huj aty, në përsel të radio televizori, në përsel të shtypi...
1: Unë kam qenë
2: dëshmitore aty. Ndoshta duhet jeni prap aktiv, si që keni qenë.
0: Tani, këto manifestime, këto po i qyë folklorisë, këto vetëm ja bëjmë qefin vetit, edhe shkrim shtëpi edhe pim e mas manifestim pim në Kanigotë dhe shkrim shtëpi në Mirahat. Okej.
2: Okay.
0: Në manifestime si ne kemi organizuar aqi e thëmë me për me plot fjalë këto pa pa do të thonë rezerva ishte televizori prezent gjithmonë
1: i ishte televizioni
0: ishte Belgjikë i televizioni Belgjikës prezent. Shtypi.
1: Eli, gjithashtu kishte...
0: A kupton? Kishte po, jehon.
1: 5.000 veta në takim.
2: Po thjesht, do me thënë që tjetë edhe më konstruktiv, ndoshtë edhe për publikën, qëfar do sugjeroni t'ju, do me thënë, ku mungon, qëfar mund të bëj komuniteti?
0: Mungon seriositeti, pik marë filmi, të është ti nuk mush me bërë një manifestim me një grup të caktum të njëzës, kur ti for për masën i ka qënë. Do të me bashkëpunu me gjithë shoqatat, do të me bashkëpunu me gjithë fraksionet politik, me arrit me një kompozicion, edhe me bërë një manifestim. Kaç është e thjeshtë kjo? Kjo nuk bëhet, kjo janë vendime lokale, më mirë të qojmë kështu.
2: Po. Kuptoj. Mendoj që ka qenë edhe për dëgjuesit mesazhi ka qenë goxha i thjesht që në fakt jona Shqipës nuk është kundër manifestimeve,
1: jo, për
2: thjesht shtyn për organizim më të mirë fillt dhe për të pasur rezultate më konkrete, domethënë.
0: Tani do të flasim ra, do të flasim edhe se vjen Agostini këtu, Agostin Paloka do të jetë këtu tani edhe pak. Do të kemi mentorin nëpërmjet telefonit edhe do të dhe shtasim edhe me njëtën shumë sot.
2: Kemi shumë gjëra për të diskutuar sot rakip, nuk e diti.
1: E dim.
0: Vashdojmë pak muzikë.

0: Et après, le premier téléphone non, mais mes mentors, le premier téléphone était en Tiran. Përshëndetje, mentor.
1: Përshëndetje.
0: Ah, knasi. E
2: dëgjoni ju atë? Po, përshëndetje, mentor, të dëgjojmë dhe ne.
3: Përshëndetje.
0: Ja, kjo është knasi dhe...
1: Ka ku... Unë dëgjoj dhe vetën.
0: E, për, shumë mirë, për ma mirë kështu s'pa, kështu s'pa ku nuk, nuk e umë korën. Ka ku se si mi dëgjoj me mentorin në, në përmjetë e, radios këtu, ta, tani kemi shumë subjekte me ti sot, mentor, do të na, do të na i prajnosh. Atëherë, urdo.
1: Vetëm do ta ngjesh kohën, domethënë se është një pjatë këtu për para me. Kërkon respekt.
2: Me vëmendjen e dur. Është shumë e nxehtë që ta dimë dhe ne, apo është gati?
1: Po shikoj se nuk duhet ju nxisë dhe juve kështu efekte.
0: Je, po edhe ke ne, dilli është... Atëherë, mentor, masisimi dhe gjuar, dy fjalë për Vlora Hysenin, shfar selit, shfar damit, shfar mund bëhet, ta dim pak me demin tuj, se kemi mo shumë informacione, por nuk e kemi mor informacione të atë.
1: Po, da një mor informacione s'kam, në vetëm gjukimi kam.
0: Gjukimi, po, gjukimi, të, po, i mendimi më mirë.
1: Unë mendoj që kjo është një ajo çfarë prokuroria pretendon se ka ndodhur,
0: po.
1: Ajo çfarë është ekspozuar prej pretendimeve të prokurorisë. Mënyra se si është menaxhuar goditja, largimi i saj etj etj, përfaqëson një po themi një goditje të madhe për reputacionin tonë besimtar, për bashkëpunimin tonë ndërshtetëror, jo thjesht me shërbimet homologe, do të thënë, cilët ajo ishte aktivizuar, por edhe reputacionin tonë si shtet, kështu që nuk është një gjë lehtë, në fjalë, dhe pasojat e së cilës, me siguri do të duan shumë kohë që të riparohen.
0: Atëherë, para se vjen fjalën e nidës e Ragipit këtu dësha me ditur se si kam si shpjegoj se si mund të shpjegohet kjo që Kurti e largoi, Rama e pranoi.
1: Ajo është vendosur në momentin kur ka ardhur në fuqi një majorancë re me karakter revolucionar, rishikues, të gjithçka e kishte ndodhur.
0: Po, po.
1: Dhe mendoj që ajo është ka qenë në aso kohë, atërisht, po kasë për informacion të sigur ta, që dhije, që janë bërë publike, që janë botërisht të njohura.
0: Po.
1: Ajo është viktime këti transicionit. Atër ishën kryet të Kosovës ishte një dyshe presidencial, presidente për ministrë që ishën me një fluks, i të njëtit fluks politik.
0: Po.
1: Dhe kështu që ajo ka qenë viktime këti transicionit, do më thëmë, ardhet dhe vendoset pushtet që është një parti anti-establishment, pa të më thënë dhe duhet që të largoheshin gjithë ata që ishin të lidhë, që ishin punu për i korë, edhe një gjatë me atë palë, me palën me partim demokratike, apo me LDK. Kam dhe gjuar, po këta janë thashe feme, do, dhe si ku të janë thashe kualifikuar, janë thashe feme në gjithë. Ndo është të mund këtë katë lidhje me diskaj që ka ndodhë me me dokumente një lidhe që me Hagën, por kjo nuk e, nuk e diskualifikon ata që të shërbende në kryet të shërbimin shqiptare. Dhe më dhe nuk di, nuk kam një ekspertizë për të një qëtë cilët duhet jenë parametra që duhet të fësoj një shqip shërbimin. Por në letër, ajo i plëfson të kushtet për që në shqepje e shërbimin të Shqipërisë. Në tonë se në fillim ishte kështare e sigurisë si këmëtare të kërëministit. Pse në letër? Sepse ajo kishte punuar në teren në front kundër Serbisë. Dhe më thënë, që është një nga armiku, ose rivali me Moskvatë me gjuhën e luftës së thotë, historik yni, bashkë me Greqinë, në dy rivalet tanë historik, kishte, e kishte udhëhequr shërbimin e Kosovës, ndonë se për i kodë shkurtër, liste gjutë huaja, kishte marrëdhënie mira me partnerët, supozoj që për të bërë shefe shërbimin e një vëndë antarë NATO, duhet filtrohes, duhet marrësh okej dhe të tyre, unë supozoj që Rama e ka marrë, dhe kështu që në pikpamjet e emërimit, ajo i ka plotësu gjithë parametrat ligjore të Shqipërisë. Kështu që pse kujtë e ka hequr, dhe ama ka e mërë, i bje që unë t'interpretoj të limet pse
0: ja, nuk, e ka bërë. Nuk do mi më futë të thashë theve, po vetëm se këti qka me ditu se arsyja një shteti si e diskalifikon qëtëri e merë, këtu a më të këtë pas diçka të tjetër, të jashtëzakonshme, por pse edhe te këtu kështu kjo fjala?
1: Dhe isha që e qenë kritiku më i madhi saj, i cili duke të situar qytetarin digital mund të bëj dhe Elon Musku me barë, për shembull. Në rastin e saj thot, thuhet se. Media thon se. Por
0: cila media nuk... Dakart.
1: Do më thënë, nuk ka nga një burim autentik të verifikushëm që si pas cilit ajo dyshohet për lidhje me të binat. Nuk ka asnjë, do më thënë, në mediat e Shqipërisë ka dalë për shembull një kolegu i saj, që i ka emër dhe mbi emër, pra është i referushëm, dhe cili thot, në asnjë mënyrë, thot, nuk ka asnjë provë, asnjë letër zyrtare për cilën në rëto. Kjo është mistifikim, do të thonë krijimi i narrative së pas cilës kush është personazh negativ, është personazh negativ që në origjin, që në burim. Është narrative tipike komuniste, që personazhi negativ i realizmit socialist është negativ gjithmonë, do të thonë vret fëmi, ku të gjonë, bënë krime, nuk ka mëshirë, apo jo. Do të thonë, kjo nuk përjashtonë, në fakt, pra, që ajo në origjin të i ka pat letrë, për dhe unë nuk pash përjashton atë që ka ndodhë në pas, dhe për cilë në akuzot nga prokuroria. Vetëm se, jam këtë të thënë që, të më thënë dhe djallë nuk është 100% i zi, nuk ka prova, dhe dhe në fakt, në të që kjo është dhe tyra jo në nëmëtishme, dhe në njërës media, që përpichemi që ta dallojmë grurin nga egjë informacion.
0: Por Rama shkarkoj me njerit e?
1: Sepse jam zhurma që është bërë dhe saj, akuzat që jam dhe saj, jam akuzat në shumë të randa. A, naturisht. Po këj nuk është relativizim.
2: Dhe përpasoj. Po mendoni ju...
1: Se bimet funojnë në zonat e erta të veprimtarisë gjore.
0: Po.
1: Në këto zonat e erta ato takohen si që mund takohesh në për lagëme, dhe më thëmë, në për tunele me...
0: Pa, pa.
1: Edhe me brejtës, takohesh edhe me...
0: Në revolucionin e duhur.
1: Me lojë kafshës të erësirës, dhe më thëmë, shëbimet punojnë dhe diku konektohen, intersektohen, i depërtohen për vetë, edhe nga dhe të në karitë e palishme, për të mështoj që bëjnë shpesh dhe vetë, dhe për të palishme. Pa folur që në rasin e dhëmëve tona, janë dhe përtushme, janë të aksesushme, sëpse ne në kemi fuqit madhe financiare, të përdojnë që të investojnë në të fati jo, në është ne jemi pjesë një alianse të përndimore, në NATO, dhe ne, si pjesë të saj familje, të skuadre, kemi garanti, kemi mbrojtje, kemi edhe mikëqyrje, dhe më thënë të shërbimit, që kjo ishte ajo që është duke thënë që ajo e ka patur mikëqyrje, ajo ka bashkëpunuar, shërbimi në sekret nuk i ka shërbyrë pjesë dhe vetëm, objektiva të brëndshëm, por ka patur objektiva në ndërkombëtare, dhe më thënë që lidhen me sigurinë ndërkombëtare, me terorizmin.
2: Po, a mendoni ju që mënyra e bërit të saj edhe akuzat që janë drejtuar drejt saj mund të vënë në rrezik marrëdhëniet e Shqipërisë me NATO-n dhe me gjithë Boshnjën Perëndimore?
1: Unë imagjinoj që ajo çfarë ndodhi e godit imazhin e atij shërbimi, po pse jo edhe shtetit shqiptar në bashkëpunimin me NATO-n. Por nuk ka ndodhur diçka, do të thënë, e pa që s'ka ndodhur kurrë, si që isha duke thënë, kur po fliste për tunele, për lagëme, për mbrejtësit e tokës e tunele, në thënë, veprimtari tipike, do të thënë, shpeshe shërbimet, nda që dhe pa yshtje fare dashurore, dhe pa yshtje sentimentale. Përshimë në veprimtari të paligjshme, për shumë, shërbimin sekret, spanjoll ka përdorur skuadra për të vrarë independentistët bask, skuadra kriminale. Shërbimi italian përveç është përfshirë në një krah politik, në luftën politike, dhe po ai veçanërisht gjatë luftës sot ka patur ndërthurje me krimin organizuar. Po ashtu edhe një ish kryeminist italian më legendar, në të nëse 7-8 kryeminist, Giulio Andreotti, në 1910 më shtakuar me shefin e mafias siciliane, Stefano Bontade. Pra, a këmë te për bërë, fjallë për një qeverisë e cila ka 13 vjetë në pushtet, një partijë është 13 pushtet, dhe kjo nëmë kupton dekadencë, kjo nëmë kupton degenerim, a këmë te për kjo dhe një opozitë dobët, kush rezicioz, për shkak se kjo opozitë dobë të rritë gjatë pushtet, për shkak se rritë gjatë pushtet, edhe korupcioni kanë një vetë lartë, edhe këtë dukurin kanë për masat më dha, por, ndryshimi, ka dy ndryshime që bëjnë, po themi, të zhurmshëm, të spikatur, këtë që ndodhi, që e para ka shumë media, ka mbulim mediatik, donë ka media të lira, për ka dhe rjetët sociale, dhe ashtu si që ka një spak, ka luftrat brendshme në bërë institucionale, dhënë që spaku nuk është, këta që e sulmojnë spaku nuk duhet të thonë, a është spaku me ramën, që se spaku me ramën, atër është rama që paske një cilur, që se spaku me ramën, atër spaku funksionon. Që është ledzimim për të...
2: Po, një pyetje pak më delikate, nuk e di sa mund t'i përgjigjeni. A mendoni ju që deklaratat e Vlora Hyseni në lidhje me gazetaren Klodiana Shala ka pasur
0: Lala.
2: Lala, po, më falë, ka pasur një impact...
1: Shala është rekord mene e kësimit gjatë.
2: Ka pasur një impact në informacionet e fundit që janë shpërndar me... në lidhje me video të pak delikate të njësër artistës që janë të përzirë tani në skandale?
1: Më vjen mirë që ju, të më dhe nga Bukseli arrimi të shuani një lidhje me disa ta që u tapët të dhjanën dhe saj. Në Tiranë për i dhe nuk ka qakulluar një lidhje të tjilë, një supozimit të tjilë, pra, po themi për deklarimin e saj për Klodianën, që ka që studenti a i në gazetari. Ashtë folur që këto dolën ala gamët nga arkivat e erët digital nga dark web i këtun, dollëm tani që të mbulohet gjurë masaj, që ndoshtë edhe mund të jetë vërtet, por nuk e kam dëgjuar këtë lidhjem që në disë akuzës që u bënda i Klodianës dhe nuk e kam dëgjuar për i të vërtetet.
2: Këtu diskutojët gëgja mbi këtë.
1: Nuk shohë, urdo?
2: Këtu diskutojët gëgja mbi këtë, ndoshta sepse ne jemi të mësuar pak në Bruxelles si funksionojnë gjërat dhe për ne këtu rastësia nuk ekziston dhe bëjnë disa lidhje çuditshme, ndaj mundojmë që të ta diskutojmë bashkë me ju që jeni prezent në Tiranë
1: dhe jeni gjërat më. Dhe një herë, po flas për lidhjen ndaj këtij episodi që akuze, aluzioni që ajo e bëri në momentin kur po shkonte në gjykatë. Pa, aluzion që vjen nga një zyrtare kaq e lartë si ajo, që është në pozitë shumë të vështirë, pa e pëndjekur penalisht.
2: Pa.
1: Dhe zakonisht kur të akuzojnë ata që janë të pëndjekur penalisht, nuk është e njëjta gjë sikur të akuzojnë dikush që s'ka akuzë aty. Dhe unë nuk kam parë lidhje midis këtij aluzioni që ajo ka bërë dhe përfimit të kërgjitët. Në qëfë se ju ma thoni, më ndryqoni mo, se në të njështë Bukseli...
0: Po, në jemi burimi i
2: informacion. Në jemi një dy javë ose tre javë maksimum.
1: Se jo, Bukseli është busulla jo, në Europa është busulla jo.
0: Ja, mentor së...
1: Kërëndërisë evropiane mund të ketë, jo, mund të ketë, nga kërëndërisë evropiane mund të ketë në shumë informacion, në shumë dritë për...
0: Tësha, mentor, sa në u pashku këtë në studio Agostin Paloka?
1: Përshëndetje, Agostin, po.
3: Përshëndetje.
0: Edhe kështu që tani të kalojmë në temën që edhe dhe Agostin do e pyesim për situatë, reagimin e kemi këtu sigurisht, për situatën në Kosovë. Mendoj se do të normalizohet situata në Kosovë mas takimeve të fundit si ka bërë PDK-ja me Albin Kurtin? Do të zgjidhet presidenti?
1: Unë e quaj pozitiv këtë zhvillim.
0: Po.
1: Pa që për të kreja dialogon me vendosin, do të kishë ndodhë më para, për jetë vërtetës,
0: po.
1: Të dialog. Ma dhe unë kam propozuar që më herë që të kishë takime në format më të gjerë,
0: po.
1: Që për para Hagës, ashtë më tepër kjo që ndodhë me, që ndodhë me vendimin imponante një unitet të brëndshëm. Kështu që kjo që ndodhë është pozitive, nuk di, pash, nuk kam parë tekstin e ligjit që ta gjykoja se sa realiste është, se sa shanse ka që të ketë ndikim të veprimtaria e gjykatës në apel apo edhe në tutje. Por e shoh si lajmi, po shoh që zoti Kurti po jep shenja
0: pozitive,
1: të një ndryshimi.
0: Po.
1: Që nga mënyra se si e kishte ta zënë e kishte publikuar foton e Trumpit. Të më thënë, unë isha i vetëmi që në të tërë muajt e funde kam përsëritur që Kurti e ka zgjatë krizën prezidenciale, dhe sepse donë të shkonte ai, takonte Trumpin, e ja ku doli që ai...
0: Marë fund e takoj. E
1: takoj Trumpin.
0: Marë fund, po.
1: Shqyrë që atyre, nëjës, ata komedianët rusë shfaqen pasi Trumpi kishte ardhur për shtetë, dhe vetëm Grenell ishte viktimë atyre luftës si bidet Kurtit në ata komedianët. Trumpi nuk pati në pasër, por në gjem një që para si shkara këtë protokollat.
0: Masë të kemi në telefon kështu të afusi, pak Agustin në këtë bisetë, Agustin, si e vlerësove këtë takimin PDK-ve në vendosje për arritin gjëja në ndërthojës dhe të një marveshtë për zgjedhjen e presidentit?
3: Po, unë e shofë si reakcion dhe asaj që ka ndodhur, në fakt PDK-ja nuk duket se ka hyrë me vullnet të mirë për të zgjedhur krizën në Kosovë, por më shumë për shkak të panikut që ka kapluar atë parti pas verdiktit të gjykatës speciale, e cila dhe ishte krijuar me mbështetjen e plot të PDK-s pothuajse më parë.
0: Më parë, po.
3: Shpresoj që të jetë, ashtu si thot mentori, një shenjë pjekurisë politike në Kosovë, por kam frikë se nuk është. Do e shohim pas dy ditësh nëse kjo është vetëm një taktizim, ku se cila pale luan lojën e vetë për të dalur sa më mirë në sytë e opinionit, dhe pastaj nëse do të shkohet në zgjedhje, atëherë gjithsesi populli nuk do e mirëpret shkuarin në zgjedhje dhe do të kërkoj fajtor, e atëherë partitë politike mund të drejtojnë gishtin nga njëra tjetra. Këtë do të shohim pas dy ditësh, sepse edhe në këtë moment kemi një garë të prioriteteve, dhe të vendosja thotë se prioritet është zgjedhja e presidentes, për të shmangur krizën institucionale dhe shkuarën në zgjedhje, për derisa PDK-ja thotë se prioriteti vetëm është miratimi ndryshimeve ligjore rreth gjykatës speciale, për të cilën ndoshta edhe nuk ka kohë, sepse do të duhet lexim në komisionet parlamentare, pastaj të kalojnë në parlament. Dhe në gjithë këtë, unë nuk jam i sigurt se sa këto ndryshime do të ndihmonin të akuzuarve në gjykatën e Hagës, sepse kemi parë deri më tash se çdo veprim që është bërë në Kosovë, madje edhe në Shqipëri, ka shkuar më shumë në dëm të akuzuarve se sa në dobi të tyre. Prokuroria të gjitha këto i ka marrë si dëshmi se në Kosovë është një atmosferë ku ka trysni ndaj dëshmitarve potencial apo dëshmitarve, dhe nuk jam i sigurt nëse të gjitha këto gjëra janë menduar në mënyrë të duhur, me një racionalitet, me gjakftohtësi për të parë se si të përballet Kosova dhe të akuzuarit me shkallën e dytë në këtë gjykatë. Dhe me befason sjellja shumë jo serioze e Shqipërisë, pasi që disa krime për të cilat ata janë denuar në shkallë të parë thuhet se janë kryer në territorin e Shqipërisë. E nga Shqipëria përpos një patriotizmi patetik në mes të shqiptarëve, nuk kemi pasur asnjë veprim të vetëm, asnjë reagim zyrtar. Deklaratat e parlamentit nuk janë reagime. kryeministri Rama ka folur për tradhtin amerikane, por ka folur me shqiptarët, ndërsa aty ku ka folur para botës, ka folur për algoritmat dhe inteligjencën artificiale. Kështu që mendoj se Shqipëria është dashur në mënyrë më institucionale dhe më serioze të përgatitej po ashtu që të bashkëveprojë me Kosovën, sepse nëse konfirmohen në shkallë të dytë këto dënime në formën çfarë janë, atëherë as Shqipëria nuk do të del mirë e lëvë.
0: Atëherë mentor, bajtoshti me këtë paragrafin e për Shqipërinë që foli Agustini?
1: Agustini është zëri më serios se vjen nga Bruxelles dhe unë do të autocensurohem. në panoramën mediatike e rrjesh kosovare. Por Agustini është dokumentues si serios,
0: shumë serios
1: i zhvillimeve. Dhe më vjen çudi se si ka harruar, domethënë disa fakte që

0: Kjo ka qenë një mundësi e papërdorur. Mundësia e dytë e papërdorur, në cilën supozohet që mund ndikon edhe Shqipëria, ishte ushtrimi një presioni nga mendimi kualifikuar akademik juridik mbi gjykatën për mënyrën e funksionimit të saj, për procedurat e saj tipikisht të orientuara diskriminuese ndaj shqiptarëve. Gjë që u bë me shumë vonesë thjesht dhe vetëm kur reagoi shoqata e juristëve britanike. Ka patur mundësi që Kosova të reagonte kur Rama shkoi në 2004, në vjetor 2004, ose 2005 ose 2004, ka shkuar për ku kërkoi jo thjesht një rezolutë, ka shumë drejta gustimi këtë rezolutë, as kanë asit dhe, as vendimarse, as politikë bërse, dhe a i nën kuptoj aso kohë një krimi një mekanizmi investigues në bazë në legislacion të sovar një funksionimin e kësaj gjykatë. Ashtu si që supozoj që ka nënvizuar rëndësin e masave preventive për atë dënim që pritë. Dhe nuk pati asë ndëshim. Aso kohë bilon pritëja që mendoja që a i kështë shkuar për të nëzitu në ndoj koalicioni për BSKVV dhe këri nuk ndodhi. Por, ajo vizita e Ramës atje ka ndodhur, dhe këtu është momenti që Agostini, dhe më thëmë, mu përshka kësi rezultetit dhe eksperiencës të gjatë, dali nga jo sindroma në cilin e kanë kolegët e Kosovë, cilët e akuzën Shqiprin për gjarët Shqipria s'ka asë fuqi dhe asë nëlej mundësi për të bërë. E para, qeveria shqiptare ka reaguar në këshillin e Evropës, në përmjet Ramës, duke kërkuar që të anullohet me një rezolut, ajo rezolut e vjetër e cila e konsideronte si krim serios ose krime potencialisht të kryera trafiku në organet tjere tjere, kur miratoj raportin e ditëmarë. E dyta, që është investimin mëj madh i Shqipërisë, që ishte i shpërpjesuar, ishte gjante jo konvencional, por ama ishte maksimum i sensibilizimit, ishte fjalimi Ramës në bordin e paqës, ku ju tërhojtë vëmëndje Trumpit, fjalimit e atyre forzëve du t'ishin 4 minuta, i fodi 7 dhe 5 minuta e hergjoj që duke kërku Trumpit, duke ndërlidhë me Jack Smith, që ishte prokurorit të Trumpit, që të vepronte nda gjukatë sociale. Më shumë se kaq, më ndoj, unë Shqipëria po flasë në këto 5 vite të fundit, ose 6 vite të fundit, nuk mund të bënda. Pra, ose të financion të mendim kritik të zëmë të Universitet të Harvardit, ose të Oxfordit, ose të Cambridge-it, që kjo gjukat që është në fatë, nuk është barës me përëndimin, ajo që s'po kuptohet në Kosovë, që kjo gjukat nuk është barës përëndimin. Kjo është një ishull i drejtësis përëndimore, për nuk është gjithë drejtësia përëndimore, nuk është gjithë përëndimin. A ka qene aksesushme nga kancelarit, unë gjushoj, se maksimumi është lënë në rrjedhjet lisë, unë mendoj që përëndimin i lodhur nga Kurti, ka pat gjithë interesin të aliron të Thaçin, edhe të kryon të dinamik të re në Kosovë, që në kushtet e sot, unë e shof një lojë se Agostini që Kosova ka hapsir të kufizuar që të veprojnë me gjukatën, sepse që këtë ligjë që do të miratohet eventualisht në parlamentin e Kosovës, të hyjë në fuqi të plotë këtë efekti, duhet të autorizohet dhe nga ajo njësia, seksioni i kushtetuesi i dhomës specializuar, po eventualisht edhe nga bashkimi Europian. Që nuk shoqë, Shqipëria nuk ka hapsirë dhe për një Shqipëria nuk është një shtetë rëndësishëm. Kështu që, dhe më thënë, dhe Kosova maksimum përveç unitetit politik, përveç vendosmërisë, përveç gjesteve të forta, distancuese, ndaj bashkësisë evropiane, për të rritur indirekt presionin mbi dhomat e specializuar, në në gjykoj, e ka hapsirë shumë vogë, që jemi do të që dakord në Agostinën të ti.
1: Atëherë, Agostini, do në vetëm e bërë i tërmim, po?
2: Pajtohem me mentorin dhe po ashtu ndaj mendimin që Shqipëria nuk ka mundësi të bëjë më shumë. Ajo që unë desha të them është se veprimet institucionale në Shqipëri dhe paraqitja e Shqipërisë aty ku duhet nuk janë në përputhje me deklarimet që politikanët shqiptar i kanë kur kemi tubime shqiptare. Atë desha të them.
1: Për shembull, ku është shefti?
2: Po e përmenda në New York takimin që Rama pati me shqiptar ku foli për tradhtinë e Joe Bidenit, që për mendimin tim është një deklaratë shumë e gabuar, sepse nuk besoj të kemi pasur miq më të mëdhej se zotin Biden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në kohën kur ka qenë shefi këshillit të Senatit.

0: Thaçit për marrëdhënie me jashtë deri kur ishte president. Fundi fundit zoti Thaçi është akuzuar nga një prokuror që është emëruar nga administrata Trump, është arrestuar në kohën kur ishte administrata Trump dhe administrata Trump ftoi kosovarët që të respektojnë edhe dënimin që ka shpallur në shkallën e parë. Prandaj mu duk pak a shumë ajo deklaratë e panevojshme në atë hapësirë në mesin e shqiptarëve, ndërsa me asnjë fjalë nuk e përmendi në një fjalim që po ashtu nuk ka ndonjë rëndësi para asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Dhe unë mentor kam për zotin Gotovina, për rastin e tij mund të shkruaj libra sepse kam djekur atë proces në tërsi dhe kam shkruar për gazetën kryesore kroate, raportoj për ta, është një epizod shumë interesant. Po, dhe për shkak të Gotovinës, Kroacia u vonua së paku 5 vite për të integruar në Bashkimin Evropian, ai iku së pari, dhe kaluan 5 vite blokat të Kroacisë për shkak të Gotovinës. Dhe ndoshta shqiptarët nuk e din, por njeriu që ka bërë më së shumti presion ndaj Kroacisë në atë kohë, ka qenë ambasadori amerikan i cili sot është advokati zoti Thaçi, zoti Prosper. Ai bile pa shpallur një dhurat prej 5 milion dollarësh për ata që ndihmojnë në arrestimin e Gotovinës. Kështu që shqiptarët duhet një herë për gjithmonë ta kuptojnë se nuk ka partneritet dhe miqësi të përhershme në politikë në jashtme, ka interesa dhe këtu më duket që kanë gabuar liderët kosovar para se gjithash, e të mos harrojmë se rol të rëndësishëm ka pasur edhe kryeministri Rama për të bindur deputetet e kuvendit të Kosovës që të pranojnë diçka që gjithmonë ka qenë e papranueshme, ka qenë gabim shumë i rënd, të cilin tash përmendohen në një mënyrë tash bëjnë dhe nuk është shumë lehtë të shbëhet, sepse un pajtohem se nuk do të duhet të kishte mundësi për ndikim politik në gjykata. Por kjo gjykat është rjedhoj e një qëllimi politik, i një raportit nga politikanët, të miratuar nga politikanët dhe vetëm për shkak të atij raporti edhe ka lindur mbështetja e BE-s me qindra miliona, nëse jo dhe 1 miliard euro për këtë trup, i cili është krijuar për të ngritur akt akuza, kanë ngritur akt akuza dhe tash po shohin. Unë kam përcjellur, nuk jam jurist, por kam përcjellur shumë procedura dhe shumë procese, sidomos për krimet e luftës dhe nuk kam parë asnjëherë një gjë të tillë që të ketë mungesë aq të madhe të transparencës. Seancat e mbyllura duhet të jenë përjashtim e jo rregull, këtu kanë qenë rregull. Kështu që ne nuk e dimë as në cilat prova është bazuar vendimi i gjykatës. Edhe po ti besojmë plotësisht gjykatës, ne nuk i dimë cilat janë ato dëshmi dhe vështirë se do i dim. Prandaj un po them se është dashur një çësje profesionale, institucionale, ndoshta me më pak zhurmë publike, sepse po e përsëris zhurmën publike, prokuroria do e përdor për të dëshmuar se në Kosovë nuk ekzistojnë rrethana që proceset të zhvillohen në Kosovë dhe kjo do të shkojë në dëm të akuzuarve. Ajo që shpresoj që të realizohet dhe që e përmendi mentori është që ndoshta të na befasojnë për të mirë dhe kjo të zgjojnë nga gjumi politikanët e Kosovës dhe të shohin se përgjithësit e Kosovës dhe pasojat do të jenë shumë afatgjata nëse nuk dalim nga kjo krizë që kemi institucionale në Kosovë, sepse një Kosovë dobët nuk mund të ndihmoj as këtyre të akuzuarve që janë në Hagë. E Shqiprinë e përmenda vetëm për të thënë se nuk ka përputhje në mes të deklarimeve publike dhe veprimeve aty ku është Shqipëria, si antare NATO-s, si antare Këshillit të Evropës, si partnere e Bashkimit Evropian dhe me status kandidati, si antare Kombeve të Bashkuara, dhe si pjesëmarrëse në shumë tubime ku Kosova nuk mund të jetë pasi që nuk është e njohur si shtet nga shumë shtete dhe nuk është si pasojë edhe pjesë e organizatave ndërkombëtare.
1: Mentor, se tash edhe ku apo avancon, se nida ka
2: tani unë e lash pjatën që të priste. Po. Po dëgjoj me Agostinin. Po. Jam shumë i lumtur që kam dhe Agostinin më bashkë, që dua pak më shumë kohë me gjithë ikjen e kohës.
1: Po vazhdo bën replikën, pastaj hapi fjalën Enidës.
2: Nga diskutimi mes dy titanëve, po e njoh vetes rolin e titanit, domethënë
1: Agostini njeh mirë politikën rajonale, si që njeh edhe ti faktikisht.
2: Titanët.
1: Po.
2: Tani, ku shkot, pse të thash me keqardhje që dhe Agostini është pjesë e sindromës, në qofë se Kosova është motra ose vlajë Shqipërisë ose bia bia e Shqipërisë.
1: Ai do të jetë bia më thepër se
2: ka, po e bia, si bia ka shpesh herë që bia e rritur, djali e rritur. I fajson shpesh herë prindrit për, domethënë, ndonsa ai është përgjegjës penalisht juridikisht vetë, domethënë e akuzon edhe për çdo gjë që ndodh.
1: Po, po.
2: Tani së pari, Rama është plotësisht e vërtetë, nuk është pare e kontestueshme që Rama është përpjekur që ta bindë deputetët e Leçanës, luaj edhe për një deputet, edhe për dy deputet. Por askush nuk duhet ta besojë në logjikën më të thjeshtë të një bariu, të një çobani, që thaçi nëse do të kishte frikë vet ose nëse do kishte besim vet që të ta kapërcente të gjykatë, duke u përfshir në dialog, duke përmbyllur marrëveshjen me Serbinë shumë shpejt se sa ritmet e të punë në gjykatë, pa shumë vështirë që të panosh që Thaçi do të gjonte mendin e Ramës që të përfundonte i dënuar 25 vjet. Domethënë, kur ne dimë që Thaçi është dikush që ka mjaftueshëm shkallë autonomie vendimarrje nga Shqipëria, nga çdo politikan i Shqipërisë. Pra, Thaçi ka besuar në mënyrë autentike se vetë do ta zgjidhte përballin në Hagë nëpërmjet përmbylljes më shpejt të marrëveshjes së dialogut me Serbinë. E para. E dyta, siç me të drejtë e nënvizoi Agustini, rasti Kroacisë çfarë tregon që BE-ja e ka penalizuar Kroacinë. Analogjikisht, BE-ja ka kërcënuar Shqipërinë që të mos flasë për çështjen e Hagës. Kështu e shoh unë, se Rama që bën fjalim edhe për Putinun, edhe për mbashkërimin e gjellëve, ku ta gjente që të fliste në një forum si ai, por duket që është i kërcënuar nga BE-ja që të mos ta bëjë një gjë të tillë. Kjo është arsye pse s'ka folur as Rama, as Ferit Hoxha, duket pra që ka imponim nga BE-ja për një gjë të tillë. Dhe fjalimet siç e tha Agustini nuk sjellin asnjë gjë, pra duhet më shumë punë underground. Për të një angazhimi në sistem vëmendje rritje ndaj Trumpit, pra që është një që vepron në informale apo formale me gjithë fuqinë e Amerikës, nuk ka pas shpërje më shumë se sa çfarë bëhet. Ai e përdori gjithë fuqinë e vet në momentin kur Rama i ka patur situatën shumë të keqe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa ku erdhi Trumpi, ai konsideroi si kalor, si kryesor i Sorosit në Ballkan. Dhe Rama natyrisht edhe për shkak të investimit të zonë të lojës ka bërë me Kushner e tjerë, ai rregulloi
1: e përmisoi imazhin, po.
2: Rama e përdori ato pak minuta, madje mori më shumë minuta për të ngritur këtë çështje. Pra më shumë se ka që besoni Shqipëria nuk ka çfarë bësh. Shqipëria nuk ka jurist më të mirë se Luka Misefiçi apo si Prosperi apo se tjerë. Unë mendoj që kotë dhe domethënë po më jepni rastin që të flas për meritat e mia. Në 2011-ën bashkë me Bexhet Pacollin, në përmjet Bexhet Pacollit, ne kemi kërkuar që ajo gjykatë që është sot, ato dhe ma specializu, të kryoheshin në Kosovë, pra tishin po ndërkomtare, yes, po të Uleksit, ata gjyqtarë të Uleksit, e rabaj, qofë së njëti që dhe dhe tjerë, të ishten si që është sot në jurisdikcion e Kosovës, por me gjyqtarë 100% ndërkomtare, vetëm teritorin e Kosovës. Nuk pranoj Shqipëria sa liberisë sot, nuk pranoj ta refuzonte këtë koncept që u aktivizua që nga 2011-a. Vetë thashje nëmblefsoj, e neglizoj, aso kohë.
1: Dhe
2: Bëgjeti për i të vërtet duhet panuar që edhe për shkak ta misis ka pat me Kala dhe Ponte, kërkoj që të partite i si shpifës Dik Marti, por më besoni Kosova është të vënuar, edhe për një arsye tjetër, këtë ndryshë nga Kroacia, Kosova duhet kishte ajo gjykatë, statutin e vetë, neni një ose dy, thotë që subjektet se gjykatë janë shtetat e të ishë RFJ-s. Në periudën nga 98, nuk e di mars 98, dhe në qëshorë 99, dhe Kosova, vetëm 27 vjetë më pas, është duke filluar qështi për ato që ndodhin drenisë me familje Ashari. Për krimet tjera lufte, dhe më thonë që po i përndihet seriozisht vetëm tani 27 vjet më pas. Në vend që të shonte një 100 çështje qoftë edhe fiktive, ta përmbyste gjykatën me kejse, me raste që ishin jo mbi shqiptar, jo shtetës Kosovë me origjinë shqiptare, Kosova nuk e ka bërë këtë. Dhe unë mendoj që ka patur nga pak me që Agustini është marrë me gjyqin e Gotovinës, Unë mendoj që Kosova ka dështuar, ndoshta vetëm se ti që ka dështuar, ndoshta kjo është arsye pse kjo gjykatë është kaq e egër, kaq e afër, në atë që është thelbi i akuzës, që është ndërmarrja e përbashkët kriminale. Iniciativa që ka qenë suksesshëm në gjykatën prish Kosovën, tribunali për të rrëzuar tezën e ndërmarrjes së përbashkët kriminale për ushtrinë kroate, kur që dihet që kishte zinxhir komandimi funksional, pra generali Gotovina ishte kryet një hierarkie që e kontrollonte skuadrën ushtare. Ai pati sukses në apel. Ai dështoi në rastin e Kosovës, por cilën ka patur jo thjesht është vetëm vendimi Gotovina, vendimi për Aradinë, vendimi për Fatmir Liman. Janë vendime gjykatës i Shqipërisë, cilët thonë që UÇK-ja ka patur zinxhir komandimi. Pra, kjo që ka ndodhur dhe kjo duhet përdorur dhe sot, dhe për hir të vërtetës, PDK-ja është në gjendje shumë vështirë. Një pjesë e këtyre shoqatave janë duke rëshqitur në pozita destruktive. Këta nuk e kuptojnë, duan ta kuptojnë që gjykata nuk është baraz Bashkimit Evropian. Gjykata nuk është baraz Perëndimit. Gjykata nuk është baraz Anglisë apo Maqedonisë Anglisë sulmohet nga ata. Kjo gjykata është ishull i një drejtësie perverse, të superfinansuar me rroga 50.000 euro, nuk e di sa e kanë ata në muaj. Por, e cila ka betuar në emër të interesave të veta personale ose të ati grupi asaj kategorie, lojë, asë mund të gjurë. Dhe ajo duhet adresuar shumë kohën për para, dhe jo tani, dhe tani shumë vonë.
1: Me një fjallë të thosh, është gjukatë biznesi këtë tani, ma zekë të rogat ashme...
2: Po, ajo mund tjetë aksesushme, edhe nga Serbia, se mu sa imbajnë shlimë dhe qatë e minës du të radio juaj. Ajo mund tjetë aksesushme, këtë gjithë, është një numër i kufizuar njerëzit. Vetë Dik Marti ka provuar që ka qenë aksesuar nga shërbimi serb, ma tjetë, ka ndashur dhe të vrasin. Dhe Kosova, me neglijensë më të madhe, me vetë thashi që ka qenë viktima kërësore, ka besuar që në përmjet marveshës paqes në Serbin, që e sabotoje e majta europiane, se edhe arrova që ta përmështë këtë që të sa Agostini për akuzën që bëri Rama zgjodhi një forum brënda Shqiptarë, të këshilin Shqiptarë Amerikanë, për të bëj një metaforë, se shtetet nuk trahtojnë, shtetet shofin interesat e tyre. Në fakt, aje kishtë aluzionin, aje ka thënë edhe për kështet ta e trastoj Thaçin, aje kishtë nga pak edhe për Trumpin, nuk këtë diktive të mbajdinin. Gjyqtari që ka njësu atë, ka qenë William Soni ka qenë më për para, kërë Smithi e vazhdojnë vëmbëdhe, edhe Smithi ka qenë pjesë e Deep State-it Amerikanë, por ama e preku në fakt ta fuzoj gjithë që dhe e bëjnë një forum në vogë dhe jësë, nuk ka përnde në këbëzë, nuk do kishtë vlerë, nuk kishtë auton vetë dëmtusë, kështë që në një situatë që kjo, dhjem kjo si të akot në Viktor Agustin që kjo gjukat ka funksionuar në sui generis,
1: destruktive në bëshqiptarës. Këtu jemi dhe akord.
2: Këtu të leantë, Shqipëria
1: është... Mentor, tani falimlej shumë se dhe të mbresim se Agostin dhe më internu prapër në të dhe majmë Agostin këtu në studio tani. Falimlej shumë se isheme në mënyrë direkte edhe digjo sëqarimet si dhe në edha nga Tirana për ne janë shumë... për radios të janë me vlerë. Të atë i të digjojmë Agostinin edhe ne do të debatojmë Agostinin këtu rreth kësaj situate edhe një do të...
2: Debatoni ju, po më përfaqësoni dhe mua në debat.
1: Sigurisht.
0: Në faqë që nështë. Kam mundësi vetëm një minutë.
2: Kam besim të keni darë.
0: Po, mentor, unë jam shqiptar, jam kosovar, por jam gazetar. Të them të drejten nga vitin 1989, kur kam shkuar për studiuar në Kroaci, më shumë kam shkuar në Shqipëri se sa në Kosovë, kështu që nuk vuajnë nga asnjë sindrom.
1: Po kështu fjalë aty, nuk kështu fjalë aty.
0: Sa i përket çndrimeve ndaj Shqipërisë,
1: dhe kështu fjalë aty.
0: Përcjelli edhe Kroacinë, edhe Shqipërinë, edhe Malin e Zi, edhe Kosovën dhe në mënyrë individuale në raportet me Bashkimin Evropian, kështu që nuk kam asnjë paraqykim, bile mendoj se nganjëherë dhe shpesh herë kosovarët presin tepër shumë nga Shqipëria. Atë që
2: dua ta them,
0: jo, nuk e ke, po dua të them se kosovarët duhet ta kuptojnë se Shqipëria i ka interesat e veta dhe jo gjithmonë definohen interesat e Shqipërisë dhe të Kosovës së bashku. Unë kam qenë shpesh dëshmitar Unë kam qenë shpesh dëshmitar në takime kur Kroacia ka qenë shumë e zëshme në favor të Kosovës se sa Shqipëria. Këtë mund ta dëshmoj kur të takohem, mund të flasim me emra të
2: politikanëve.
0: Të mos harrojmë, Shqipëria ishte e para që i vuri sanksione Kosovës sepse kështu ia kërkuan Ramës ndërkombëtarët, kështu ia kërkoi Bashkimi Evropian, pra ai vlerësoi se duhet i vendos sanksione Kosovës dhe të tallet me kryetaret e komunave në veri të quaj Oso Kuko e kështu me radhë, sepse mendonte se në atë mënyrë Shqipëria po përfitonte nga BE-ja dhe përfitonte në një mas. Por tash Shqipëria e ka rrugtimin e vet drejt Bashkimit Evropian dhe nuk do e rrezikoj. Ka me siguri është e saktë, unë nuk mund ta dëshmoj me emra, por ajo që thua ti se ndoshta ja kanë tërhequr vërejtjen Shqipërisë që të mos jetë kundër gjykatës speciale në aspektin formal, sepse ajo gjykatë mbështetet, vazhdon të mbështetet plotësisht nga Shqipëria. Mirë, po nëse Shqipëria nuk guxon të akuzojë gjykatën, pse atë Rama të kërkonte nga Kosova që ta shuaj këtë gjykatë? Aty po mendoj që duhet të ketë një përputhshmëri në veprimet brenda shqiptare dhe atyre ndërkombëtare.
2: Agustin, ajo që kur tashun sindrome e nënës e bijës për domethënë që është shumë dashuri kjo vërejtje. Por ajo që vërejtje shkrimet e Robellit, ju jeni si dekan të gazetarisë kosovare, dhe unë i kam ditë me respekt dhe para se të vijem Kosovë, ajo që po them që është shqetësuese, se përmendë këtë punë sanksione që është një maksimizim i vetëm sanksione ishte që nuk u bëri takimi për vitin i dy qeverive, po shkon Kosova ja ka bën sanksionet më të mëdha, Kosova politike ja ka bën sanksionet më të mëdha vetes vet me shkëputjen me futje në një gjendje vetë izolimi të tmerrshëm dhe pikëpyetja është a ja vlente që të bënte atë që bëri në veri në raport me këtë izolim i cili për shembull nuk i mundson edhe adresimin gjykatën në këtë gjykatën e Strasburgut drejtat njeriu se nuk është antare e Këshillit të Evropës. Kosova vetë pa ka zgjedhur dhe elita intelektuale saj shpeshherë kanë nxitur e ka inkurajuar dhe këtë kriticizmin e perëndimit. Sko perëndimi plotësisht e vërtetë që mund ta ketë
0: shitur. Pajtohem plotësisht me të dhe kam shkruar tekstin Kosova ka vetë vendosur të konfrontohet me bashkinë ndërkombëtare. Pra ka vetë vendosur të konfrontohet. Un kam qenë kundër, por ata kanë vendosur dhe i mbajnë pasojat. Ata janë aty për të vendosur
2: siç ka. Është elita që ka toleruar. Mund ta imagjinohet i para 15 vjetësh Kosova të arrinte këtë pikë sillej kështu me gazin amerikan.
0: Jo, nuk mund ta imagjinoj, po ashtu prap, do të thotë, kritikohet Kosova pse konfrontohet me bashkinë ndërkombëtare për shkak të veriut, e kërkohet në të njëjtën kohë që të konfrontohet për shkak të gjykatës speciale. Këtu nuk ka një konsistencë në qëndrime.
2: Po kur e ka kërkuar? E ka kërkuar kur ka ardhur 2024. Apo tani, s'kam parë në qëndrim dramës, ka thënë kuqizoni gjykatë. Amerikanët e kanë thënë se amerikanët janë xhandarat,
0: ata nuk lejojnë vetë. Dhe edhe me amerikanët në Kosovë në mënyrë naive po bien në Gracka, nëse shkruan në Twitter, në rrjetet sociale Grenell, këta ja Amerika do të shuaj tash të gjykatë.
2: Ka thënë Clarku, ka thënë Grenell, ka thënë William,
0: Clarku është
2: një gjykatë.
1: Tani do lëm këtë mohabet për një rast tjetër, faleminderit shumë, ishit në mirë, faleminderit me tonë. Ja, ishin në mirë direkt, më thon shumë faleminderit një herë për këtë të intervimin tatë. Atëherë jemi në studio, tani jemi kështu me Agustinin, po të të se ka qenë shumë e interesant,
3: endezur,
1: po dhe shumë e interes këj debati mes mentorit dhe Agustinit këtu, që në u bashku Agustinin tani. Do të vazhdojmë pak muzikë, se ta bëjmë pak atmosferën më të qetë, edhe në rikëthejmë në studio.
0: Nuk duhet të jetë qetë atmosferën.

0: Ja në vazhdim, në emisionin për sot, sot ka qenë Enita dhe emisionin ndeshëm në mënyrë ndeshëm në mënyrë informativ.
1: Po, edhe gjatë momentit që kishte muzikë, ne jemi kemi qenë duke diskutuar, është debati goxha i nxehtë në studio.
0: Dëgjoj, tani sikur mentori dhe sikur Agostini të dyja njohin shumë mirë politikën rajonale dhe sigurisht kanë cili kanë pikpamjet e veta. Por ishte mirë për ndëgjusit që patëm dy mendime në një emision kështu që për ne është për radio është i pasuri e madhe. Faleminderit Agustin si jemi ne sot.
2: Faleminderit për ftesën dhe unë kur kam studiuar gazetari një prej zhanrave më interesante të medjave është polemika.
0: Po,
2: dhe
0: pati,
2: kjo është gjithmonë e mirë se ardhur dhe nuk pash që kisha ndonjë kundërshtim të madh.
0: Jo, por ishte më thonë si cilë kishte mendimet e veta, po ishte diçka shumë e shëndosh. Atëherë ne të kemi ftuar këtu sot për biseduar se kohë po avanson për në mënyrë të shkurt tani për integrimin evropian në Malinezi, si e shefti Shqipërinë, Shqipërinë është afër integrimit?
2: Po, nëse të kujtohet, ndoshta nga fundi vitit të kaluar, kemi folur për një progres të papar, të pa precedens të Shqipërisë. Viti kaluar ka qenë në fundi vitit të kaluar pak më optimist se sa ky vit. Në atë vit, pra në 2025, Shqipëria kishte hapur të gjithë kapitujt negociues, pra kishte bërë për një vit, diçka që Serbia ta zëmë nuk e kishte bërë as për 10 vite. Dhe natyrisht, kjo dinamik u shfrytëzua si argument për të thënë se Shqipëria ka bërë një progres aq të madh. Optimizmi ishte që ky vit do jetë vit i mbylljes së kapitujve, dhe për mendimin tim, këtu Shqipëria ka humbur pa kohë dhe ka ngecur, sepse nëse ka synimin për të mbyllur të gjithë kapitujt negociues deri në fund të vitit të ardhshëm, është dashur që këtë vit të mbyllë së paku 10 kapituj. Dhe ka arritur deri tash të mbyllë vetëm 3, dhe atë 3 kapituj për të cilët nuk negociohet fare, 2 kanë të bëjnë me shkencë dhe kërkime shkencore, pra nuk ekziston një bazë ligjore e BE-s për të negociuar, dhe një tjetër për politikë të jashtme, ku Shqipëria është antare e NATO-s, aleate e perëndimit dhe ka përshtatur politikën e jashtme 100% me atë të Bashkimit Evropian dhe nuk ka çka të negociohet. Pra, janë mbyllur vetëm ato ku nuk ka përmbajtje për të negociuar, dhe edhe kur është bërë kjo, disa shtete kanë thënë se kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë që ato bëjnë lëshime ndaj Shqipërisë sa i përket sundimit të ligjit, sepse mendojnë se Shqipëria përkundër përparimit që ka bërë akoma ka probleme serioze me sundimin e ligjit dhe do të kërkojnë dëshmime më të mëdha për sundimin e ligjit në Shqipëri. Tash, nëse Shqipëria me ritëm të shpejtuar do të përmbush kriteret për të mbyllur kapitujt që kanë mbetur, më shumë se 30,
0: pra
2: 3 nuk janë as 10% dhe atë pa përmbajtje si që thash, atëherë jam optimist se Shqipëria mund të jetë shumë shpejt, por Shqipëria duhet ta ketë vullnetin, ta ketë qëndrimin, të mos bëj avantura si që ishte avantura kryeministrit Rama duke shkruar një artikull të përbashkët me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Me Vučićin askush nuk shkruan artikuj të përbashkët për asgjë, dhe nuk ka shkruar kur.
0: Ishte pak avanturesca jo?
2: Por, ishte, thënë më së buti, ishte pa nevojshme, sepse kryeministri Rama e sidomos bashkëpunëtorët e ti është dashur së paku ta dinë se Shqipëria dhe Serbia kanë shumë dallime dhe kanë shumë dallime edhe në çështje ndaj Bashkimit Evropian. Dhe në kohën kur të gjithë e përmendin Shqipërinë dhe Malin e Zi dhe vazhdojnë të përmendin Shqipërinë dhe Malin e Zi si vend dhe udhëhecse në proces, ai shkruan një ide për integrime graduale së bashku me presidentin e Serbisë, i cili nuk ka as qëllim që të integrohet në Bashkimin Evropian. Prandaj dhe vazhdon Vučić vazhdon të shfrytëzojë çdo rast për të thënë se ai mbetet besnik asaj që ka shkruar së bashku me kryeministin Rama. Tash do të dëgjoni javën që vjen, do të del një raport i Komisionit Evropian për përgatitjen e BE-s për të pranuar vende të reja anëtare. Unë kam lexuar atë dhe kam shkruar. Do të ketë disa propozime dhe aty përmendet akoma përmenden Mali, Zi dhe Shqipëria si vende për të cilat synohet përmbyllja e negociatave të antarësimit, ndërkohë që për vende tjera mendohet për një integrim gradual. Prandaj Shqipëria duhet të koncentrohet që të mbyll negociatat e veta e jo të mendoj për të rajonin, sepse nuk ekziston rajoni si një union. ekziston rajon i vendeve të cilat kanë një stad të ndryshëm në rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian dhe secili shtet i ka veçoritë e veta në këtë rrugë. Malizi është më së afërmi, pastaj vjen Shqipëria, pastaj shumë larg është Serbia, Maqedonia është penges pra viktime blokadave, Bosnjë-Hercegovina është viktime situatës e brendshme politike dhe Kosova nuk është askund. Dhe në këtë grup të jetë udhëheq, të jesh udhëheqës nuk është një gjë e madhe, por gjithsesi është një përpasi që Shqipëria, e cila nuk ka probleme të tilla çfarë kanë vende tjera, ta shfrytëzoj dhe të përmbush kriteret. E kriteret nuk do të përmbushen duke mbajtur fjalime të mira nëpër takime ndërkombëtare, por duke i vënë në veprim të gjitha institucionet e shtetit, edhe ato të pavarura, edhe ministrit për të përmbyllur këto kapituj. Pra, në fund të muajt, pos të raportit që do të delë të martën, në fund të muajt do të dalin edhe raportet e progresit, dhe aty Shqipëris do të vizatohet qartë se çfarë duhet të bëjnë nëse dëshiron të mbyllë ato kapituj. Kjo do të thotë që Shqipëria është dinamikën dhe shpejtësinë e integrimeve evropiane në një masë të madhe do të ketë në duart e veta. Nëse në Shqipëri do të ketë, prapo e përsëri, se kam thënë edhe vitin e kaluar, edhe para shumë vitesh, dhe do e them gjithmonë derisa Shqipëria të mos hyjë në BE, të ketë një konsensus.
0: Jo, Shqipëria do hyjë në BE të një mos në
2: prej. Derisa të mos jetë në BE, duhet të ndërtoj një konsensus gjithkombëtar, pra që partitë politike të gjenë 1 milion arsye për të grindur, por të jenë unike sa i përket përmbushjes së kritereve për bashkimin evropian.
0: Sepse
2: shteti do të integrohet dhe jo qeveritë.
1: Jo, unë dëgjoj me shumë këshëri Agustinin, sepse është ekselent në ato që thotë dhe shumë komplet. Kam një pyetje, a mendoj do më thënë që mund të ketë aderim me faza, për shumë, nëse Malizi ka përmbushur kushtet më përpara, atëherë futet Malizi, apo është më thjesht, është më shumë si futi e grupi, do me thënë që Shqipëria dhe Malizi bashkë dhe të pjesa tjetër.
0: Në nuk e më bashkë ato në stadionë.
2: Jo, dalimi është shumë i madhë për ta detyruar Malin e Zi që të presë Shqipërinë. Mirë po, ky dalim mund të zvoglohet me disa pengesa politike që Malizi ka nisur t'ja vendos vetës. Të shtytur nga Serbia, Malizi ka hyrë në një konfrontim me Kroacinë dhe në një pikë për të cilën në Maltëzi nuk janë sa duhet të vetëdijshëm që kroatët nuk bëjnë kompromise. Përmendëm rastin Gotovina, kur kroatëve u tha ose Gotovina ose BE, tha atëherë nuk duan BE. Do të thotë kroatët ishin kundër Bashkimit Evropian dhe nuk kishte kritika ndaj Gotovinës pse ka ikur dhe shteti po paguan pasoja. Ai në një moment prej tribunalit të Hagës kërkoj falje pse ka ikur dhe ka qenë jarratisur se i ka bërë dëm shtetit të ti. Mirë po, lufta qlirimtare për kroatët ishte më aqë rëndësishme sa që nuk donin as integrime evropiane. Në këtë rast, kroatët janë shumë të ndjeshëm kur dikush luan me ndjenjat e tyre. E në Maltëzi ka ndodhur kjo. Do thotë, Malizi ka qenë pjesë e një shteti bashkë me Serbinë, kur është sulmuar Dubrovniku dhe kur janë bërë krime të tmerrshme në atë rajon. Qeveria e sotme, ku ka elemente pro-serbe dhe serbe, ka dashur të mbyllë një pllak përkujtimore për viktimat kroate në pjesë të Malit të Zi, ku ishin zënë robë dhe ishin torturuar. Në anën tjetër, kryetari i kuvendit të Malit të Zi ka shprehur ngushëllime për vdekjen e generalit Ratko Mladić. Dhe ka pasur nismë në Malit të Zi për shkarkimin e tij. Dhe u bën bashkë partit malazese, partit pro-evropiane, deputetët shqiptarë dhe boshnjakë.
0: Për shkarkuar.
2: Dhe ishte shumica parlamentare që bojkotoi parlamentin. Pra ndodhi që qeveria bojkotoi parlamentin për të pamundësuar votimin. Pra këtu tash kroatët kanë thënë se kemi disa çështje të pazgjidhura sa i përket luftës dhe poshtë Serbisë edhe Malizi duhet të përballet me të kaluarin. Deri kur ishte në pushtet qeveria më parshme, atëherë ata kishin kërkuar falje ndaj Kroacisë dhe kishin nisur edhe të paguem dëmshpërblim për viktimat kroate të luftës dhe të agresionit të Serbisë apo Jugosllavisë në atë kohë, pjesës e cilës ishte edhe Malizi. Kryetari i kuvendit të Malit të Zi sot e ka të ndaluar të hyjë në Kroaci, sepse ai vazhdon të thotë se mburret me rrugtimin e tij luftarak, e ai ka marrë pjesë si ushtar serb në luftimet rreth Dubrovnikut. Dubrovnikut. Nëse Malizi llogarit që dikush do të bëjë presion ndaj Kroacisë për të zhbllokuar dy kapituj që po i mban të bllokuar Kroacia, atëherë do të Malizi mund të detyrohet të presë edhe shumë, e atëherë Shqipëria mund ta zëj hapin. Por nëse e shikojmë përmbajtjen e përmbushjes e kritereve, Malizi është shumë para Shqipërisë dhe Shqipëria ka shumë vështirë ta zë hapin me Malinezi. Mirë po
0: Po kjo e pengon, kjo do t'i dalë penges fundit.
2: Kujt?
0: Malizi.
2: Po kjo është penges tani.
0: Pa.
2: Mirë po Malizi ka mundësi që shumë shpejt ta hecë këtë penges që të merret vesh me Kroacinë. Se janë duke
1: negociuar. Pra ju mendoni që mund të ketë një antarësim edhe para 2030-s për Malinezi?
2: Po, për Malinezi besoj që do të ketë. Për Shqipërinë është ekziston si mundësi.
1: Për sa i përket Shqipërisë, ju mendoni që vetëm mos mbyllja e 7 kapitujve nga 10 të parashikuarit është një problem apo është më i gjerë?
2: Kjo është më shumë një sinjal se me çfar specie po shkon procesi. Mund të ndodhë që sikur priti 10 vjet për të hapur kapitujt, pastaj hapi për një vit, mbyllja nuk mund të shkon aq lehtë sepse tek mbyllja e kapitujve janë raportet në mënyrë taksative të numëruara çfarë ka bërë Shqipëria, ky kriter kur është miratuar vendimi në parlament, kur janë krijuar agjencitë për të zbatuar, sa ka dëshmi se janë zbatuar, ta zëm këtije vet juriste, tash me shumë vëmendje vëzhgohet zbatimi i kritereve në sundimin e ligjit. Në rastin e Kroacisë nuk mjaftonin ngritjet e akt akuzave për korrupcion dhe krim të organizuar në nivel të lartë.
1: Dolin
2: vendime përfundimtare të gjykatës. Tash në Shqipëri kemi 4 persona që në një shtet normal janë edhe shtylla të shtetit, pra kryetari i bashkisë së kryeqytetit, një zëvendës kryeministri, ish shefe në shërbimit të zbulimit, ish drejtori policisë. Këta janë njerëz shumë të rëndësishëm në një shtet. Dhe nuk është krejtësisht e qartë a ka akuza apo vetëm janë proceset e ngritura, kur do të vazhdoj procesi gjyqësor dhe kur mund të përfundoj procesi gjyqësor. Pra, unë e kam thënë nga një herë edhe kundërshtarët e qeverisë e marrin të si dëshmi që ka korrupsion. Por rastet e tilla janë dëshmi për dy gjëra. Janë dëshmi që ka korrupsion, por janë në të njëjtën kohë edhe dëshmi që po luftohet korrupsioni. Sepse nëse nuk do të ketë njerëz të akuzuar, atëherë mund të krijohet një përshtypje që s'ka korrupsion dhe ky është një iluzion për vendet e rajonit.
1: Mendoni ju në mënyrë indirekte që mund të ketë një zvarritje të procesit gjyqësor nga SPAK-u derisa të ketë në antarësim të Shqipërisë për mos të arritur në mendime përfundimtare të formës prerë?
2: Jo, unë nuk shoh mundësi që të ketë integrim nëse nuk do të ketë vendime
1: të formës prerë.
2: Kështu që ishte në rastin e Kroacisë, kërkonin dëshmi. Kroacia ishte në fund të fundit përfundoi në burg njeriu që kishte merita më të mëdha për integrimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian, kryeministri Ivo Sanader. Dhe vuajti 10 vjet dënim me burg, mes tjerash edhe për tradhti kombëtare sepse Hungarisia ja kishte shitur pasurinë më të madhe që kishte Kroacia, kompaninë e naftës INA.
0: Atë Agustin shumë falimin e si jemi në eso se tashti edhe kua ne për në penalizon pak do shumë e ditë nga në jote se pra të subjektin se ne kemi anonsua dhe në fashën tonë të Facebookut të më thonë ardhjen të u i këtu edhe ato që pyte që do shumë e ti bon do shumë e ditë nga në jote sa e ka dëmtu Sërbin ajo ceremonia madhështore si i bërë në Mladiqit, pra në isën sa vendë ndërkombëtare së mos në Evropë?
2: E ka dëmtuar shumë dhe do shta të them në mënyrë ironike, është mirë që ndodhi kjo.
0: Po?
2: Sepse e zbuloj Serbinë vërtet.
0: E vdeshi nga jo.
2: Po, në sytë sepse madje tash do shta do të quajnë prapë se kam një sindrom kosovar, po u zgjuan nga xhumi edhe disa analistë edhe në Tiranë që mendonin se në Beograd është një qeveri pro-evropiane e moderuar, kosmopolite, përderisa në Zagreb dhe Prishtinë janë nacionalistët. Pra, Vučić kishte vazhdon të ketë miq të fuqishëm në Bruksel, në Berlin, në Paris, dhe ata u turpruan kur pan pamjet, sepse ajo thoshte se unë nuk jam atje, ai nuk shkonte në varrim, por e dërkonte të birin. Thoshte që nuk është ndërime shtetërore, por ishte ushtria që bënte ndërime në funeralin e Zotit Mladiç. Dhe kjo bëri që të ketë reagime, dhe prapë po them, nuk do të kishte reagime të presidentes së Komisionit von der Leyen dhe presidentit të Këshillit Evropian Kosta, sikur të mos i kishte marrë në telefon në mënyrë direkte kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković dhe t'u thotë se është e patolerueshme pse ata nuk po reagojnë. sepse kjo nuk është një çështje, ai nuk është një prej kriminalëve, ai është kryekrimineli. Do thotë njeriu që ishte zbatues, përgjegjës, komandanti operacionit në Srebrenicku, për 3 ditë u masakruan mbi 8000 njerëz. Vetë Srebrenica nga Bashkimi Evropian është quajtur si kapitulli më i errët në historinë e Evropës sipas luftës së dytë.
0: Ka sa për më mos ka në Evropë.
2: E kjo ka bërë që të zgjohen nga xhumi dhe ta kuptojnë se ky është ai Vučići vërtet, kjo është ajo qeveria vërtet e Serbisë, pasardhës të Miloševićit dhe Šešelit, dhe nuk dija e keni përcjellur, por sot partia progresive serbe e Vučićit është në koalicion parazgjedhor me Partinë Radikale të Vojislav Šešelit. Vojislav Šešel personalisht është i dënuar për krimet e luftës nga tribunali i Hagës. Pra, dhe vazhdon të jetë.
0: Çudimisht ai mori dënim shumë atë të ulët se sa
2: kishte marrë dënim, po gjithë kanë marrë dënime. Biljana Plavšić vdiç javën që shkoi. Ajo ka qenë dënuar për krime kundër njerëzimit në Bosnjë-Hercegovinë. Ajo ka qenë një e quajnë boshnjakët dhe kroatët si doktor Mengele, sepse ajo thoshte se boshnjakët janë njerëz me gabime gjenetike. Pra ajo ka qenë një si doktoresh, pra si një që e bënë edhe me të të mërshëm.
0: Imagino.
2: Dhe ajo kështë marë 11 vjetë burg dhe ishte liruar pas 7 vjetëve dhe vdiqe lirë në Beograd, në moshën 96 vjeqare. Po themi se kjo që ka ndodhur e ka zbuluar atë Serbinë e vërtet, që është Serbi e cila jo vetëm që nuk dëshiron që të largohet nga trashëgimia e Miloševićit dhe Šešelit, por dëshiron që të jetë vazhdimësi e atij regjimi, e madje për të kërcënuar edhe me revansh, sepse Vučić po e përmend tash, po kërcënon fqinjet, po thotë se ka njerëz që duan pjesën e dytë të luftës, po armatoset shumë, kishte dje shumë reagime në Kroaci, në botën shqiptare nuk ka, sepse nuk e kuptojnë. Ministri i mbrojtjes i Kroacis tha se ne me Kosovën dhe Shqipërinë duhet të ndërtojmë një balans ushtarak në rajon, sepse kemi në Serbi një retorikë cila është edhe më ashpër se sa që ishte para 36 vjetësh. Prandaj gjithë kjo që ndodhi me rastin Mladić e ka bërë që të zgjohen nga xhumi ata njerëz në Bruksel, të cilët kanë menduar se tashmë për një me kemi një Serbi pro evropiane e cila i ka çeruar hesapet me të kaluaren dhe e kanë parë se kjo nuk ka ndodhur.
1: Si interpretoni
0: këtë pyetje? Falënderoj se ta mbyllim këtë kapitull me Agustin se dhe koha shumë po avancon. Pyetja e fundit Agustin është si e shef ti, si ke pa ti ose si e vlerëson ti aliancën ushtarake që është pas Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë?
2: Po e shoh sikur ashtu siç e ka thënë dje Ivan Anušić, ministri i mbrojtjes së Kroacisë, një person që vetë me pushtë në dorë ka luftuar kundër agresionit serb, si një tendencë për të ndërtuar një aleancë në rajon, sepse ai e tha se Serbia e ka sulmuar Kosovën, Banjska ka qenë një sulm ushtarak ndaj Kosovës, është diçka tjetër që s'ka pasur sukses. Ai koalicion, pra fundi fundit Shqipëria dhe Kroacia janë aleate edhe brenda NATO-s. Janë nënshkruese të kartës së Adriatikut, kanë hyrë të njëjtën ditë në NATO, ndërkohë që Kroacia ka një vetëdijesim shumë të madhe, e njeh shumë mirë Kosovën dhe pasojat e fillimit të shpërbërjes së Jugosllavisë që nisën me Kosovën dhe pastaj vazhduan me pavarësinë e Slovenisë dhe të Kroacisë. Kroacia njeh shumë mirë Serbinë dhe nuk ka nevojë që të dëgjojnë ndërkombëtarët kur i flasin se si të sjellin.
0: Po kjo aliancë
2: kjo aliancë në fakt
0: faktikisht Serbia e denoi shumë edhe ai Vučići e akuzon si tradhi.
2: Mendoj tradhi nga kush se Serbia nuk
0: ka nga Kroacia faktikisht. Ata me Kroacinë kishte fjalën ai.
2: Po ai ka me Kroacinë, por e ka më së shumti me Kosovën. Sepse fundi-fundit, unë prapë po them të thotë, Shqipëria dhe Kosova nuk të duhet të diskutohej bashkëpunimi, por kur është me aliat të tjerë të NATO-s, të mos harrojmë një që, gjithë e dim që Kosova ka një ushtri, por ajo ushtri është krijuar kundër vullnetit të NATO-s, dhe formalisht NATO-ja nuk e mbështet ushtrinë e Kosovës. Por ushtria e Kosovës u formua me bekimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë rol në ndërtimin e saj, pastaj me pajisje dhe stërvitje nga ana e Kroacisë, Turqisë, Shqipërisë, Gjermanisë dhe disa vende tjera që janë të vullnetshëm për ta ndihmuar. Ky bashkëpunim ushtarak në mes të Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës bëhet në mënyra të ndryshme përmes investimeve në mbrojtje, do të jetë në të armen edhe përmes një prodhimit të përbashkët. Fundi fundit Kroacia dhe Shqipëria e ndajnë detin, e kanë malin e zi në mes, por edhe mali zi është antari NATO-s, kështu që nuk, dhe nuk është aliancë agresive që mundohet ta paraqet Serbia, se kinë se këta përbëhen bashkë për ta sulmuar Serbinë. Do thot, por Vučić mendon që sulm ndaj Serbisë është edhe prania në Kosovë. E si pjesëtar të misionit të NATO-s në Kosovë sot kemi ushtarë edhe të Shqipërisë edhe të Kroacisë. Prandaj ky bashkëpunim ushtarak është shumë i mirë dhe janë fundi fundit popujt që janë historikisht aleat, nuk kanë luftuar kurrë kundër njëri tjetrit, kanë interesa të përbashkët. Por gjithsesi shinohet që veprimi të jetë në kuadër të bashkëpunimit edhe brenda NATO-s përderisa të mos krijohen kushtet politike që edhe Kosova një ditë
0: jetë. Faleminderit shumë Agustin si shemë ne sot. Dëgjoj ti e di se ku ne ku jemi jemi sërë për çdo dilemë mund të themi se analizat të tua na interesojnë shumë, shumë për dëgjuesit, shumë faleminderit si shemë ne sot.
2: Ju falenderoj po ashtu për ftesën.
0: Atëherë Enida, do të vazhdojmë pak muzikë, do të kthehemi në studio me ty Enida për ato për ato lajmet roz, mu të themi në roz, edhe me ragipin e mbillim me gjergjin në fund. Faleminderit shumë, Agustin dhe njerit, si e kështë me në shumë, faleminderit.

0: Atëherë, në vazhdim, të emisionit, se koha po avancon shumë dhe besoj se sot ka qenë, mund të themi, një emision shumë, një jeshën shumë interes. Atëherë, Enida.
1: Është shumë e vështirë për mua të kaloj nga temat e nxehta që kishim.
0: Tani ne ne jemi radio këtu, ne jemi radio informative, kështu që ajo është pjesë e informacionit gjatë javës, ka qenë shumë shumë nxehtë kjo temë në Shqipëri dhe vazhdon të jetë, po i shoh edhe lajmet akoma po vazhdon. Çfarë informacione ke ti?
1: Praktikisht informacionet që qarkullojnë midis Brukselit dhe Tiranës është që janë duke pushtuar rrjetet sociale në Shqipëri disa video me përmbajtje të lartë pornografike, dhe aktorët e tyre në një farë mënyre janë këngëtar, muzikant, kompozitor të shquar shqiptar, artist shqiptar. Kjo vjen në një moment të çuditshëm, mund të themi dhe delikat, dhe vinë fill pas deklaratave të zonjës Vlora Hyseni në lidhje me një gazetare.
0: Sikur duhen me shuat për problemin e saj, tani ka dalë problem tjetër.
1: Pikërisht, pra duket pak një rastësi pak e çuditshme, që në momentet që bëhen disa deklarata kundrejt disa gazetarve për angazhimin e tyre me spionazhin serb, në fill pas këtyre deklaratave, atëherë ka një zbrazje totale të disa informacioneve që me sa duket ekzistonin më përpara, dhe një nuk e di, domethënë një uzurpim të gjitha rrjeteve sociale. Nga pikpamja politike, mund të konsiderohet edhe si një lloj presioni që ushtrohet për të dhënë një informacion të caktuar dhe për të dhënë një paralajmërim që nëse ju mendoni që i keni ditur të gjitha, apo nëse ju mendoni që mund të jepni informacione, prisni se ka dhe më keq. Edhe mirë do ishte domethënë që ti balanconi deklaratat tuaja, tani kujt i shkon kjo, është debat me vete. Nga pikpamja juridike, unë mendoj që është një gjë skandaloze. Përveç faktit domethënë që është duke u përdorur si instrument qoftë për të përpunuar opinionin publik, qoftë edhe për të shpërqendruar, por le të themi që mjeti që po përdoret është shumë i pahishëm.
0: Enida, ti si avokat, a mund dalë në publik jeta private e personit?
1: Absolutisht jo. Absolutisht
0: jo,
1: dhe nuk kemi nevojë që të jemi pjesë e bashkimit evropian, sepse Shqipëria e ka bërë disa përshtatje me Akuis Komunitar, me një ligj të 121 të 2024-s që është ligji që përshtat në legjislacionin e brendshëm GDPR, domethënë rregulloren për trajtimin e të dhënave personale, dhe sigurisht nuk është i vetmi, do me thënë nuk është i problemi vetëm, problemi i shpërndarjes e të dhënave personale, kjo shkon më tutje, kjo shkon një dhunim i jetës private dhe i jetës intime, do me thënë një uzurpim total dhe maksimal dhe një dhunim i këtyre të drejtave që janë, mos ta harojmë, sipas kodit penal shqiptar është në 121, 122 etc. Këto janë vepra që dënohen penalisht, fillon dënimi me burg nga 2 vjet minimumi, dhe në këtë rast ne nuk kemi të bëjmë vetëm me shpërndarje në mënyrë amatoriale, me sa duket këto video janë shpërndar dhe ka pasur dikush që ka përfituar lek.
0: Kush është pëndar këto?
1: Tani, akuzat janë mbi kompozitorin e shquar zotin Adrian Hila.
0: Akuzat, po, shpërndarjen e videove kush e ka bërë?
1: Shpërndarjen e videove nuk ka akoma, nuk dihet në mënyrë të qartë kush është autori specifik, por gjithsesi ka nga pikpamja juridike, në çështë do ta trajtonim këtë si dosje, është dosje masive, sepse nuk është vetëm pjesa penale, por është edhe përgjegjësia e le të themi platformave të caktuara që shpërndajnë informacionet të caktuar, sepse ka disa nene në nivel europian që ato duhet të respektojnë në lidhje me shpërndarjen e disa informacioneve, gjithashtu edhe pjesa që i përket gazetaris edhe shtypit të shkruar mediat
0: audiovizuale.
1: Audiovizive, ato kanë detyrime të caktuara dhe edhe kolegu këtu në studio mund mund të mbështesë një parim, sipas të cilave disa duhet të respektuar disa rregulla në momentin që vendosen që të publikohen disa lloj informacionesh. Parimi i proporcionalitetit është ekstremisht i rëndësishëm dhe liria e shtypit po garantohet dhe liria e shprehjes së lirë garantohet, por kjo nuk duhet vinë në një sakrificë masive të drejtës private dhe jetës intime të personave. Dhe në këtë rast, do me thënë, ne kemi kaluar dhe kuadrin penal, do me thënë, në një pjesë, në një anë kemi mediat, në një anë kemi platformat, nga anë atjetër kemi personi specifik që presupozohet që ka filmuar, ka bërë këto filmime, i cili në mënyrën e vet dhe nëpërmjet avokatëve të tij është shprehur që në fakt nuk është diçka e realizuar në mënyrë të qëllimshme. Videot janë vendosur në studiot e tij pasi ka ndodhur një vjedhje për bri, domethënë me komshiun.
0: Kjo është argumenti, por ato dulën se dulën shesh?
1: Ato dolën tani, pyetja është, ato dolën sipas hakerimit që është bërë nga shërbimi nuk e dim çfar, apo dolën sepse zoti kompozitor ka menduar që mund të pasurohet dhe mund të përfitojë 8000 euro për reels edhe për video.
0: Tani ajo si është edhe se ta mbyllim pak, do të rikthehemi në javën tjetër për këtë.
1: Absolutisht, por
0: urdhno. Po ajo si se pash në lajme ishte kjo është vetëm një pjesë e gjithë aty lumi si ka ndodhur, do të dalin gjëra shumë më të tmerrshme. Edhe si ka mundësi si kjo është?
1: Dhe kjo na çon tek hapi 1.
0: Po.
1: Domethënë, a ishte kjo një pasojë imediate e deklarimeve të Flora Hysenit, sepse nëse ne po presim skandale që përfshin prokuror, gjyqtar, atëherë ne, sepse okay, artistët janë të rëndësishëm, por nëse përfshihet drejtësia, atëherë aparatura e shtetit ka rënë për tokë, domethënë nuk flasim vetëm për qeverinë, atëherë gjithë sistemi do me thënë është kompromentuar dhe është bërë pjesë.
0: Raki, pa ka kështu në Kosovë? A ka kështu në Kosovë? A mund të ekzistojë edhe kjo dhe në Kosovë si ku ka ekzistuar në Shqipëri?
2: Po thuhet që janë video edhe artistë kosovare, po e keqa ma modhe është sepse para tash kur flitet për publikimet doli edhe thona tjera që thuhet se ai maherët i ka shitën 8700 euro do me thënë në videot para se të publikohen.
0: Me një fjalë, Enida, kemi Epsteinin tonë në paskëmi.
1: Kemi Epsteinin tonë me ndryshimin shpresojmë, që deri tani nuk ka fëmijë që janë të përzier në dosje. Shpresojmë, po nuk mund t'i parashikojmë. Do me thonë, është një moment pak delikat, mendoj për gjithë ne, dhe shpresoj që gjithë komuniteti, gjithësi, mos të përqëndrohet më shumë të tani, pjesa morale.
0: Po por nuk pyesi avokatet, pjesi femë shqiptare, si grua si je, vaj si je, si të duesh, a është cënua jeta private, është, më një fjallë, është bolinizua gruja këtu në këtë mesë?
1: Mendoj shumë, nuk po i futemi pjesës kishte faj apo nuk kishte faj.
0: Tanë më njëra ta.
1: Po mendoj jashtë zakonisht dhe mendoj që ka disa mite, ka shumë mite që kanë rënë me këto video.
0: Po.
1: Sepse shumica, dhe me thëmë po dalë, si që të dhe ti po dalë nga kuadri i avokatis, ne i kemi parë këto si idhuj, kemi përpasur një imazh të caktuar në kokën tonë, dhe sigurisht që disa gjëra të tilla, nëse do të ishim që do të gjykonim me emocione, do me thëmë dhe jo të ishim objektiv, ka një impakt të caktuar, rënojnë atë imazhin që ne e donim dhe respektojmë.
0: Me një fjalë, femra është gjithmonë viktime?
1: Mendoj që po. Por nga ana tjetër jam duhet mbetem edhe tek kjo pjesa objektive, nuk duhet i bëjmë kurban këto njerëz, gabimi është njerëzor, unë mendoj që shumë.
0: Po jo biznesin këtë mes.
1: Pikërisht, por ky gabim që të përdoret si biznes dhe për të përdoret për diskreditim në mënyrë masive publike para gjithëve, e te kalon masën, sepse mendoj që në fund të ditës njeriu quhet një kafshë sociale.
0: Po.
1: Dhe ndodh, domethënë që mund të ke ndodhur këtë situata, por nuk e kuptoj rëndësinë e shpërndarjes së këtyre videove kundër gjithë publikut.
0: Atëherë do rikthehemi javën tjetër në ndaj kësaj, do të lëvizë shumë gjë gjatë javës, edhe besoj se do të rikthehemi, vazhdim me pak muzikë, kthehemi me Ragipin, shkurtimisht Ragipin edhe me ty në fala, po sot të tjerë e kuptojnë.

0: dot na pe holsira vetëm dy fjalë ragip ti manifestim ishe manifestim do të ket prap për u çekën besim datën 10 ashtu e the por me një fjalë këto manifestime a mund të sjellë diçka një e dyta bashkëbisedimet si ndodhin në gjinë Kosovë mes partive të palës tani për të kë vetëvendosje a nuk do të ndihmojnë pak a shumë që sot pak situata
1: E para, edhe, e tham edhe në fillim të emisionit, unë nuk jam mjeftar i rjedhave të cilat pëndodhin, sepse mu ma mermendja se nuk kanë me ndryshu për sëri gjendjen këto protesta që pëmbohen në Evropë edhe në Kosovë për çdo ditë. Ndërsa bisedimet që janë të mbajtën në Kosovë, mbrëmi patëm, do me thonë, në dy takimet kryeministrit, njeri ishte me partinë demokratike dhe tjetëri me lidhen demokratike, vërtet është ajo që ka e tha Augustini, është çështje interesi edhe ne përdorim nështë në Kosovë atë fjallën çështje kilesh, kujt po i mbetet, për arsye se derisa prioritet, kryeministri kishte vënë çështjen e presidentit, në anën tjetër kryetari i Partisë Demokratike prioritete kishte ndryshimin e kushtetutës lidhur me gjykatën kushtetuese. Dhe krejt në fund, me qenë se u bisedu shumë edhe gjatë për këtë çështje, me gjithatë duhet pas parasysh një diçka, që mu ma mermendja sepse çështjet janë të shkruara dhe Gjykata kushtetuese mund të pushoj në momentin kur kryetari i gjykatës, përkasish kryetaria, kushdo që është, njofton bashkimin evropian, sepse unë kam përfundu punën dhe ajo mund tjetë në këtë formë e shprejhur. Ta shofim rrjedhën si do të shkoj, po me gjithate do t'ishte shumë e rronë, ndoshta edhe njëherë të shkuhet në zgjedhje dhe shumë po i vije era zgjedhje Kosovës.
0: Që mund si në zgjedhje tani, se kjo, po shku në zgjedhje, kjo bo telenovel?
1: Jo, vërtet, është humbje
0: shumë. Për që mund sjedhin?
1: Kemi, do me thonë, dy vite pa asë një rezultat, pa gjërat prekshme, pa rezultate, do me thonë, konkrete.
0: Ok, Raki, për tani, digjo, ne ti e shpesh këtu, jo për shtërë, për shdo javë, ne e debatojmë këtë qashtjen e Kosovës dhe këtë të dhimin, si po e kalon, në më thonë, Kosovës nuk është pa qeveri, edhe pa stabis, të ka një qeveri, është qeveri jo formuo tani, po nuk e di sa të zgjasë se këtë qeveri, po më një fjarë, kriza politike në Kosovë është një qka e dhimshme.
1: është shumë e theksuar edhe është me pak shpresa për mendimin tim të rrëllat të tanishme.
0: Po mirë, për të shqit javën tjetër do të kemi...
1: Pa tjetër,
0: shpërsëm të kemi akusi, për nuk në vjen akusi.
1: Është dhe afati kohur, kufiri që përfundan në bazë të asaj që shka vendosë gjukata kushtetuese.
0: Mirë, pra, përmjet Ragip, atëre, kemi gjesh dodën këtu, Agustin nuk e ditë e janjef, nuk e njef, gjesh është ka qenë përkthys, ka qenë është përkthys i betuar këtu, frangjisht Shqip, po ashtu ka punuar në bashkinë e Molenbekut, ka qenë në zyrtar i lartë në bashkinë, mos flasë për pjesën politike se nuk në intereson shumë, tani është në pension. Por, sot vjen këtu në gjeshi për diçka që ka morë inisiativë shumë të mirë, ka përkthyë vete, ka përkthyë nga Shqipja në gjumë frenge, ka përkthyë një liber, do të flasë dhe evenimenti mbahet me datën 9 këtu në Bruxelles, atëherë gjithë ta fjallin ty.
2: Po, parë se të flasë për aktivitetit, e që atëherë që sa kipi vojnë duke ato aktivitetit e këtu shumë, por unë nga formimi japë profesor i gjuhës frënge, do në kam studiule rësin, dhe prandaj mund të flasë edhe pak kompetencë përse përket aktivitetit që do zhvillohet me datën 9.
0: Po.
2: Flasim për një promovim të një romani që po bën shumë zhurmë pozitive në Shqipëri edhe në Itali, i një shkrimtari që nuk është, mund të temë shkrimtari një orë, sepse po ka dalë si një yllë në këto momente, me një botim të parë e Bia e Pangeas, që edhe titulli është intrigues, ku përshkruan më shumë tregime të jetuara dhe të dëgjuar nga bashkos, apo edhe nga parabashkos, dhe pastaj me këtë romanit Teotana, që është një roman i cili del pak jashtë asaj të zakonshmes.
0: Tematika shpejt?
2: Sepse

0: E dhe titullit i Teutana, janë dy nga Teuta dhe Anat, të cilat silen rotull një burit të vetëm. Njëra është siguria, dërsa tjetra është
1: aventura. Prapë një bullizim për femrën shqiptare.
0: Nuk është fare bullizim, sepse monte e trajton në një mënyrë kaqë dinjitose, sa qoftë edhe për femrën të qoftë, dhe ajo që është karakteristike nuk i imponojt lexuesin, po e lexuesin tjetë edhe ai kur lexon tjetë një aktor t'jap, si më thonë, të shprej, të gjej vetën dhe t'jap edhe mendimin e tij. Është një roman që ka di refleksion të fuqishëm filozofik në fund.
1: Gjesh, na trego pak si e mure ti iniciativën për me përkthye, se përkthimin i libra është shumë më rëndësi, se përkthysi lu roli shumë të veçantë atë pjesë. Si e mure ti iniciativën?
0: Të them të drejtën, të fretën dhe njoftë që e kam shok fëmijë dhe
1: Jo,
0: nuk do të futem nga ajo. Dhe Fredi, kur e kam marrë, ma tregoi romani, thash, Fredi thash, në qoftë se do të bie dashuri me këtë romani, edhe mund ta përkthej. Por në qoftë se bie dashuri me ta, se përkthej, sepse të përkthesh një roman nuk është të përkthesh siç përkthej një dokument zyrtar, një avokati ai din, por një dokument zyrtar ka terma të caktuara të cilat nuk ulin. Një roman në qoftë se nuk ka atë feelingun që do ta rikrijosh pak në kuptimin e saj pa ndryshuar.
1: Futesh në likurën
0: e autorit. Po shkon në likurën e autorit të shkon. Dhe unë mendoj që aty kam hyrë në likurën e tij, disa veta që i kanë lexuar, më kanë thënë, "U, në qoftë se do të lexon një që din edhe frëngjisht të shqip, nuk do të shes të ngrej vlerat vetës, do të thotë, u sa mirë që ja përkthyn në shqip." Se sa është vërtet ti do e lëm dorë lexuesit.
1: Atëre ditën e ditën e premte në orën?
0: Në orën 5 tek Club Presse Europe. Do të jetë drejta një kanë konfirmuar dhe
1: personalitetet. Dheftësh Agustinin Rakipin?
0: Pa tjetër, Rakipin e kam qurë, pa Agustinin do e dija, Rakipin mund t'ja transmitosh Agustinit. Dhe gjithashtu, shkrimtarin,
1: do t'jetë prezent.
0: Ditën e
1: ditë e kemi në radio.
0: Që edhe mund të flisni dhe për gjatë
1: të ditë. Sigurisht, falim.
0: Është një person interesant.
1: Ne kemi pas një intervistë në radio, vërtet ka një dialektik shumë të fortë, edhe ka qenë edhe një pjesëtar i Partisë Demokratike me një kohë, ka qenë pjesa ti politike, por tani është avokat në Tiranë.
0: Ka qenë politika një herë shumë, por tani sigur është rejtë nga politika dhe ka aktivitetet ti avokat edhe shkrimtar dhe një analist shumë i mirë.
1: E, po do e kemi në të ditën në radio, fra kështu e një do të kemi emisionet pasuruar dhe të ditën në ashme, kështu që ditën e premte në kasavar në thajti...
0: Ditën e premte në orën 17. Okay. 17, 17, është ajo pritja dhe pastaj të amon 17.
1: E, mas ceremonisë është kokteli.
0: Është një kokteli.
1: Tu të me thënë dhe këta.
0: Dhe
2: mund të japim prapë adresën për atë që në dëgjojnë?
0: Po, mund të avini dhe të ka jo Facebookot nosha, se ka dhe atë shikushmërin.
1: Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit shumë gjithëve ju si nësat. Shumë faleminderit.

0: Ja, pra me ka që mbillim e një dhe sot emisionin.
1: Faleminderit të nderuar dëgjues, ishte një kënaqësi të kishim dhe sot dhe ju urojmë një
0: javë të këndshme,
1: super të këndshme dhe pa skandale.
0: Mirë dëgjofshim të ditën e ardhshme.
1: Mirë dëgjofshim.